0: Thank you.
1: Rock Radio, jutranja izmena. Sitarjem in X-Kombačem. Med šesto in deseto.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebook-u, Instagram-u, X-u i Radio Player-u. Rock Radio. Čisti rock.